Texniki bilidğan işyəncilik yadroluq tanyaş küşkə aylandı. Yaqınqı yıllardan buyan qarbi şimal neftliki 10 milyon tonna dərəcilik çoğ neftlik təbii qazlıq qurluşuğa bütün küş bilən haqiqi kapalatlıq qılıb. Naq meydanda işləb çıxırış ölçümünü özlüksiz östürdü, neft eliş işləb çıxırış vəzipsi barğan seri iğırlaşdı. Deyicənxu şəraidi texim capalıq bolğan neft eliş başqırış 2-ci rayonuğa əvətilib. Birinci səbnin işləb çıxırış bəncanlıqını üstəgə aldı. Məhsulat maqtarı yuqır buluş, adətin taşqırı köp buluş, yol yıraq buluşdə xizmət alaydılıqı aldı da. Deyicənxu qiyinçiliqdən qoruqmay, iğir yükünü baturlıq bilən zəmisəgə elib, bən qrupını yedəkləb, məvqəni işləb çıxırış əməliyyətəgə qoyub, diqqətni işləb çıxırışdəgə aşqışlı qiyin məsələgə mərkəzləşdürüb, texniki ötgüləgə ucum qilişini qanat yaydırdı. Yaqınqı 5 yılda Li Zhenhu, Ben Grupidiki xizmətdaşları bilən birlikdə işləb çıxırış texnikisidiki 120 nəçi qiyin məsəlini həl qılıb, dövlət dərəcilik texniki nəticisidin 2-ni, ölkə ministerlik dərəcilik nəticidin 22-ni qolğa gəltirdi. 13 türdə patentqə erişdi. O, öz aldığı tədqiq qılıb aşqan, əqli iqtidarlıq, besim, özgərtgüç, Qoş toğırlaş texnikisi və qurulması məmləkət boyca energiya, ximiya, geologiya sistemisi texnikisi də yenilik yaratış nəticisi boyca 3-cü dərəcilik mükafatqa erişdi. Bu nəticə kəna etilib qollunulğandan keyin, hər yili karxanı üçün 2 milyon yuanda artıq işləb çıxırış tənnarxını tecəb berdiğən boldu. Hazırgıca Li Zhenhu öz aldığı tədqiq qılıb açqan 10 nəçi türlük yenilik yaratış nəticisi Qarbi Şimal Neftlikinin işləb çıxırış nəq meydanda umumyüzlük kəna edilib, qollunulub. Nəq meydandakı xizmət önümü önümlük östürülüb, işləb çıxırış bixətərlik xəvb xətiri tövəllidilib. Karxanı üçün cəmi nəçi 10 milyon yuan tənlərəxini tövəllidib, önümünü aşırdı. Xizmətdə Li Zhenhu əzəldən texnikidən bəhərlənişdə təcrübələrini saxlab qeylişdə pıxsıqlı qılmay. Ətrafıdakı yaş xizmətçiləni çin qəlbiblə ortaq özüb yedilib ilgirləşki yedəklidi. Li Zhenhu cəmi 15 şagirdini yedəklidi. Bunun üçün də 5 kişi ali texnik bulub özüb yedilib, öz xizmət ornada öz aldığı iş qılalaydıqan texniki tayancıqa aylandı. O, yana bən qrupularını yedəkləb, hər dərəcilik maharət müsabıqlarqı pahalı qatnaşib, məmləkətlik maharət müsabıqsı da altın, kümüş, mis medalının hər qayısının işgidin aldı. Özüm o, məmləkətlik kəsiblə kəsbi maharət müsabıqsı, yeğiş, yollaş, işçiləri müsabıqsı. Abdunum rayonunun bən qrupu başlıqları universal başqırış maharət müsabıqsı da altın medalğa erişdi. Kəsib bilən şoğullanğandan buyan Li Zhenhu məmləkət boyca texniki mahiri, Cungo Neft Ximiya Sanayidi Qoruhi boyca yaş iş ornı mahiri, Cungo Neft Ximiya Sanayidi Qoruhi çəkli şərkiti boyca texniki mahiri qatarlıq 30 nəçi türlük şərəbki erişdi. Yenə bütün Şincan boyca münəvər, bən qrupa başlıqı bolu süpti bilən, Çinxua daşıya berib, daşıya bilim aşırdı, ögəndi. Şən şərəb aldı da Li Zhenhu, Başdan axırı səgəklik və kəmtərlikini saxladı. O, mındaq dedi, şən şərəb ilham, teximi muimi məsuliyyət. 10 milyon tonna dərəcilik zamani vilaşqan çox neftlik təbii qazlı qoruluşunu tezlidiş. Qoruluşunu tezlidiş. İkinci qədim igilik tikləş, kürüşüdə mən bar digənini əməldə görsütüş müsabısı da. Mən cəzmən xizmətini teximi puxta işləşim kərək.

halkışqıca. O kün seri çin turup və əcər sundurup, yeni dəvirdeki əmgək güzəllikini canlıq əmliyidiri körsətdi. Leycan xoğumundaq dedi, xumluqda yıldızlar dıb, neftlikini yaxşı qoğdab, məsuliyyətini toluq ata qılıb, iş ornumda yaxşı turmən, toğraqdək əzmət bolu mən.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, səpırınızda biz sırdaş programımızın alışınlarını karşalımız, mən Riyasetçi Yaşar Yılqun.
1: Qadarlik radyo anlıkçı dostlar, program azmalarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlıqaysıla, mən Riyasetçi Rızalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmullarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilen 10 ayının 8-ci gündən başlap, Ürümçidən metronun qatnaş vaxtıda özgürüş boludu, degen uçurunun məzmunu deyiqtanladı boludu. Andan keyinki növətlik maybası 10 ayının 15-ci günü saat 24-də tənşilidu, qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyiqtanladı boludu.
0: Radio Zayayti sayıbimizdə 6-ın küzdiki toğraqlıq mehmanlarını kütüv aldı. Lopnurluqlar kenti qumluqnun küz günlürdiki romantikiliqini namayan qıldı degen məzmun deyiqtanlardı boludu.
1: Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, əmde deyiqtanla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Yaşar məzmunlarını yetkizişdən aval, hazırqı Ürümçinin ən yeni yol əhvaldan dostlağı bəri uçur bir ütəmdik.
0: Bulda da. Hazırının özü də Ürümçi şəhər işçilik yol biləkləri qarab baxsaq yonşın qodisi qoşumculi. Yəni, muşu Don Arxandın şahı oturu yolu qarab manqayın işte, abdum obulla köpkən tostuşba kene.
1: Onun başqa yenə Yaşan Beylu, maşınla biraz köp yürüş asta dostlar bolub mu muşu? Çi can yöngə qarapmanqan yönün işdə.
0: Onun başqa əninci yolu, yəni muşu Linxan 4-cü qotısıdın, yingbin yolu qarapmanqan yönün işdə abdum obulla köpkən.
1: Andan dostlar, mağ Guanghui körükdün, Qashqar Goji jodiyan qarapmanqan yönün işdə mu maşınla acayip köpkən yürüş asta tosluş ba, Huanghe yolunun əhvalı qarsaq, Chongyi doktorxana ətrapıdaki yol biləklərdə qoş yönün işdə maşınla bək köp yürüş asta, ətrapdaki kiçik qocaladı mı, məsələ, Yütiyanciyədəyimiz, Xotan qocistəyimiz maşınla bək köpçü mu dostlar yürüş asta.
0: Onun başqa qarsaq, Beijingnanlı qoşum çölü, yəni Shinin yoldun Beijingnanlı qarapmanqan yönün işdə, abdumobla köpkən,
1: Şinxuanlı Longchuan köçəsi qarapmanğan yönünüşmə, gözəl qaşdaşı mehmanxanasından maşınla bək köp yürüş asta, andan Longchuan köçəsi işkin joqturğanı məncənin aldı tərəfdə maşınla biraz köp yürüş asta qarşı yönlü şəhər aldıravan.
0: Changfangguo Beilu, yəni məşu Yaşan otur yoldan Çentangjang yolu qarapmanğan yönünüşdə hazır avtomobillər köpkən.
1: Tianchiluda Şinxuanlıqı qarapmanğan yönünüşdə maşınla acayip köpkən cümə dostlar, amal ba Tianchi yoluğa kirmanlar, andan ma işkin joqturğandayımız yoki Jongyi doktorxandayımız Mushi ətrafqa bardığan dostlarımız amal ba amavi qatnaşını tanlab beranlar, hazır basanlarmı? Maşın toqtuş imkaniyyəti asasən təsraqkən, andan ətrafdakı maşın toqtuş meydanlarını oylasanlarmı boludur.
0: Onun başqa Sujudong je qoşumçuli, yəni Yingchuan yoldan Beijingdan lo, Abdunum rayonluq ösmə kesəlliklər doktorxanasından aldıdiki yolda avtomobillər köpkən.
1: Tuanjelo Dabza qarapmanğan yönünüşə, Tausçangdan Dabza qarapmanğan yönünüşə maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Say yolunun qoşumçuli, yəni Tuu Dagao su çıxışı qızdan say tez sürətlik yolu qoşumçuluq qarapmanğan yönünüşə avtomobillər köpkən.
1: Demek dostlarımız mı Yangzhang yoludu mu hazır mı Shangmaochang qarapmanğan yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asta yanından bir qısım yol biləkləri də hazırqıcı maşınla köp buluş yürüş asta buluş dekmişdə əhval ba şoğ dostlarımızın amal ba adamla köprək bardığan məsələn bugün bayram dən keyinki tunca işqi çıxan gün əməs mi o məsələn doktorxanların ətrafları dəyimiz ya ki iş bicirdiğən bir qısım orunlar məsələn hökumət orunlarının ətrafları da maşınla köprək buluş mümkün dostlarının amal ba Müşünda işlərini qığılı bağa vaqtda amavi qatnaşın tanışını alaydı təvsiyə qılımız. Amavi qatnaşda basanla özənlərimi maşın toqtuş avarçılıqı yox şundamı kirib işinlərini bicirislər onundakin amavi avtobus bulamdı və ya ki van yurça bulamdı, taksi bulamdı. Nimə gəlib çıxıb qayıtıb gəlsənlər, məncə vaxtınla tejilidu degen gəp, hə?
0: Doğru.
1: Andan dostlama Yishuyanın ətrafıdakı yol biləklərdimi maşınlar biraz köp, bulubmu Fuyu köçüsdə, hazırda maşınlar bək köp yürüş asta.

0: Hörmetli radyo anlıqcı dostlar, anlavatqınınlar, səpranızda biz sırdaş programımız, bu programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqa əbdisi Sılu Şetin'de masqadamda anıldılıdır. Programımızın Sılu Şetin əbdisidin mu anlaşanlarını qızğın qarşalımız. Hörmetli radyo anlıqcı dostlar, əmdə Sılu Şetin əbdisini qanda çürümüz dəb oylavatqan dostlarımızın nisbətən. Yaxşı bir çarını dəb bir eyli, ən adi usulü. Məsələn, telefon onladı ki, mau əb çürdüğə yədin çüəsənlərin buldu. Texim adlisi biz ama Vision Supumuzğa bir rəqimini yolu sanlar, sizləgi bir arvema vardı. Şu arvemanı savma qılış, arqılıq qitlıva sanlar buldu. Qatnaş digən közünək kırsanlar, bizden Qatnaş Sənət Radiosunun programlarını anlayalaysa, hər gün yollaydıqan naydı, isil məzmunlava. Turmuşumuzğa zıç münasibətlik boğan şunda mı?
1: Doğru.
0: Şu məzmunlarını mı körələysa, məzmunlarını hazırlanğan bolsanlar dostlar, cönfa qıb qoyunlar, diyenzən qıb qoyunlar, teximi dostlar, teximi cix dostlar, yaxşı məzmunlardan birlikdə cix bilimlərini ilə basın,
1: hə? Doğru. Davamlıq veşin supumuz kəkən uçurla qara baxsaq edə. Şirəli deydu, şərq aylanmı qoşulmuşdu, ravankən, bu şu latariya doğruluq bir gəqdikən bu şirəli. Yaman cix dedim mən bu şirəli sizgə. Özünüzümdən qaran, Pemlang, deb ziyan tatıdı.
0: Manda Şirali'nin evetken uçuruları karsam asasen muştan əsləgi bək kızıqamdı nime?
1: Kızıqdı. Yengen vaxtı da minin gipimle anılgan bulsanla andaq mandaq deydi.
0: Yengilge vaxtı da.
1: Yengilge vaxtı da mənim uçunda ziyan çıxdı deydi.
0: Şıqılıp amıraq gəmiş da işlağa. Abdu'nun uçuru ba, yenən yolları Naita Ravandanlıq doğunləmu, Naita Ravandiga uçuruna evetib doğa, köpdün köp, rəhmət.
1: Şəhəyi deydi, qandaq əkvalanlar, riyasətçilər, yaxşı mı? Yaşan cunlu, qoşun işdir avankən, bugün hava uçuq şununda bir xal ademgi huzur beyğişliqi dək aptab çıxıbdı. Mınlanın işləri onuşluq olsun, xatır cəmbul işini ümit qılmən deydi. Rəhmət.
0: Köpdün köp rəhmət. Andan başqa, oy, nurnum uçurub akən toq. Yöcünge yollamı qoşun işdir maşını səl köp, ləkin tosluş yox digə uçurunu beribdi. Andan Davud Əli uçur beribdi ki, qaşqadı, yamğur az yaq qaşqa, yamğur yaxşında xoşub getdimiz mənə. Top canlanı besiq durub hava, şunda peyzob qaldı. Şun siləgi dəb qoyay digən, xoşallıqını dəb uçur beribdi.
1: Adilcan, bir nılı yollan, bir nılı. Bəkçək yolu vətiniz birdən.
0: Antan Abdul Muhtar berib to'a, yanan yo'llar roman, danliq to'nglam roman, abay deb bo'ldikmi ya buni?
1: Ne deb bo'ldik?
0: Deb bo'ptikamiz, yana qayta-qayta davitib tiqish qis yo'q, anglamagan do'stlarimiz anglab foydalanib bilinglar do'stlar, ha? Do'stlarimiz endi yana davomli quchurlar qarsaqma bizning siloshetingni qetilibotgan do'stlarimizni ko'rib xush bo'ldik, ha? Munda atrofdagilarga ham bahrlab qo'yinglar. Qo'shilinglar do'stlar. Programimizda tirik va tirit tiqlarini bazaq solgan tirit savdo jaklik shirkati alayda talab qildi bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz.
1: Rahmat.
0: Yaşarmı şu avtomobil aydaşki savatlamı pek muyum. Nurgun dostlarımız bu savatlarını bilidu, yani nurgun dostlarımız bilmeydu. Şəxsən mən mu şu avtomobil aydaşda qanda qısa maytice paydı gülü buludu. Muş noktuğu pek alay dikkat qıp baxmabdı mən, izdinib baxmabdı mən qaran. Bugün programımızda muş doğrusdaki bir məzmun uğurlaşdırılıbdu. Mən mi ögünü vağaç, muş məzmunu qızıqıdığan dostlarımızda sözləb birəmdik.
1: Buldu. Əmdi muşu avtomobil haydəşdə may ticəşdiki 6 əbçil çarə haqqıda sözləb birimiz dostlar. Birincisi olsa, avtomobil haydəş adeti may sərpiyatının yuqur tövən buluşunun yadırılıq amili avtomobilini qozğutub may təpkisigi qatıq dəssəb qayt-qayda ciddi dəssigəndə may sərpiyatı bir vasitə 30% örləb gidiş mümkün.
0: Vay, bir qısım balla bağı qınq pəydəydi qan, hə? Yançıq ziyan kəncəmə dostlar, anlı vələnlə, onda bir qadın, bir qadın, bir qadın, bir qadın, onda qınq qoymaqla maşini.
1: Bu mayda onda qısaq, hə? Müşü avtomobilini qozğatqanda may təpkisini yenik dəssəb motorunun ayını sürətini muqum halətdə aşırıb, motorunun yuqarı yüklük halətdə ayınışıdan saxlanış gerek. Yol yürüyüş cəriyanda təkşi sürətdə yürüyüş. Şəhər rayonudakı yollarda amal var saatiga 60 kilometrdən 80 kilometrə qədər bolğan yürüyüş sürətini saxlaş. Yuqarı sürətlik taşullarda avtomobil sürətini saatiga 120 kilometrdən aşırıb etməsi gerek. Yəni köp sanlıq avtomobil tipləri bu sürət dairəsinə mayın ən ticəydi, ə? Qızıl çağda Qızıl çıraqda saxlab turğanda yəki qatnaş qıstancılıqı yoluqqanda may təpkisigi dəstəşini toxtutub, avtomobilini özünün minışıqı qoyub beriş. Qızıl çıraq yəki qatnaş qıstancılıqıqa yıqın kilib, andın ciddi turumuz qilişdən saxlanış gerek. Bunda qılğanda həm turumuz yapraqçısının qıpırışını azayt qili, həm mayını ticib qalıqı buludu.
0: Demek dostlar bu biz bilib ilişki tegişlik pek yaxı sabatlarken. Bazı dostlarımız bağı o əmdə yaşında bir xil yeşil çıraq özgərgən denkin yaman tiz uçup ötəp gitdi mənə deydiğən onda may digən alamət
1: desəb. Kulakçı desəb.
0: Kulakçı desəb ötəp gitdiğən dostlarımız bağı. Mən əsən normal boğun yaxışkən dostlar.
1: Doğru. Onun iki qızıl çıraq yoluqqan üçə de. Elik mayını on qıp desəb yorub ciddi torumuz tutmay. Qızıl çıraqında kögən ki, qızıl çıraq gədəb may təpkisini qoyu bitib aldırmay torumuz tutsaq özümdə seyirli barıdı o liyon cavabcı.
0: Andan bizning o'sha bexatar arliq saqlab mang'ayli, arliq saqlab mang'an mashinalarning arsi qisilmayli degan o'sha qoidalarimizmi do'stlar sizlarga eskartishlarimizmi? Amaliyotda moy tejashdik yomon yaxshi usullar kajumi?
1: To'g'ri.
0: A qisilgan kelam jiddiy bir kayindiki mashina kelib qas jiddiy turmizlashga to'g'ri keldi, shundaymi?
1: To'g'ri.
0: Andan do'stlar avtomobilning yukini yengiltish, amroq avtomobilingizni egri yuk bilan haydashdan saqlanishingiz kerak. Albatta, avtomobilning orqa sandiqiga uzun mazgil qo'yib qo'ygan keraksiz narsalar, avtomobil ustidagi yuk taqchasi, avtomobil orqa sandiqining sirtidagi narsa kerak saqlash sandiqqa qatorliklar qarmoqqa ancha ko'zga chiliqmaydigan narsalar bo'lsa-mu, avtomobilning shamolga qarshiligi va egriligini oshirib o'tadi. Sınaqlar asaslanganda avtomobil hər 100 kilogram eğirliqni artıq götürsə, may sərfiyyatı 5%-dən 8% kiçə örləydikən, avtomobil arxı sandıqdakı kereksiz nərslərini qərəllik tazlab, uzun müddət işlətməydiğən sırtqi əslərlərini ilib etib, avtomobilini yəngil çapdınıb səpərgə atlanış imkaniyyətəgə iqi qılganda, may sərfiyyatını təbii halda tövəllətkili buludu. Demək, ma xobi şandı, lıx nə saxlaydıqan dostlarımızla
1: deyib qoysam dedik. Xanım qızla, lıq qıdı kiyem aşı.
0: Bərə çamadan bağım da xanım qızların maşinasının keyində.
1: Maşının aqı da şu, kiyem iş qabı qıydı da bəzdə, çapalların, nurkıların isi qoyuşu vaki etik bəzlərinin. Ola
0: qamanla. Bir ciddi bir, başta bardağa yələ çıxıb qalsa, əplam kiyvalımız deyib oylaydıqan oxşaydı əmdi.
1: Maymı kiti do anında şununğa qərarlıq təsdiq kerak uni.
0: Diqqət qıb tursaq bulduk yana yani, onda kufanğa aylandırıb alsaq.
1: Bolmaydı onu.
0: Öyümüzün kiyim şkapı və ya ki ambağa aylandırıb alsaq bolmaydı ki dostlar.
1: Bilim öyünün həm şkap sizlərin şuna durubmu?
0: Sizin oyunuzda maçta ama
1: bizim
0: oyduklar maçta qoxşaydı minin kiyim saldığa yerim ara minçilik de.
1: Minçilik mi emez minin anca bir şikapın yeri mi ki?
0: Onda olsa akınızı köpürek deyip koyuncu mu belki azaplınıp gitmesin. Başkalarını, başka erlerinin mi oxşaş ki edip özlüğümde bir xil ruhi cahide təsəlli verip ölsün. Keşke hiç qoxşaydı muşu tötlü şikap minin deyip.
1: Neyim demeyen bilen dişi aşı var emez mi bizden?
0: Kötü baki herhalde deyip bunda təsəlli yıkıp koyun.
1: Mankul oldu. Avtomobilin hava tanışı gücünü işletken de hava tanışı gücünün hizmet endisini doğru dalaş. Hava tanışı gücünü aşma yürüştüğümü bekerek maydayacaktı. Nurgun kişi hava tanışı gücünü assam

0: qanun nizamlarga anlıq rayı qılaylı. Qıl degenni qılaylı, qıma degenni qımaylı,
1: ha? Ma alıp deydi hazır. Divanın aldıda da tosılıp turbat qılı yerim saat boldı aldıda nemiş bolğanı dep. Poyızğa çıqıp şudğalı ba, məsələn gelik bayramdan qaytıp kilip bir gün keçkenli ba. Oquğucu ballı ba. Onundan sırt məsələn ge divan tarapke, onunki ma yeminglo tarapke, udulda kilik çoğ gangopi faş

0: Nurluqların məzlik tamamlarını toplap, sayıçlarını qadimki Lopnurluqların turmuş mədəniyyətini çökmə yiz qilish imkaniyyətiga ega qıldı. Dəm iliş məzgildə toğraqlıqnın kiyimində sayıyat qilish, qumluqda piyada meniş, tögü ədirti bilən tögü geminib yürüş qatarlıq türlər kən dairədə yaxşı bahağı erişdi. Nurgun sayıyatçı toğraqlıq bilən qumluq girəlişib getgən güzəl mənzirdə daka qıldı.
1: Dostlarımız demek müşeyle bağlan dostlarımızın köz aldı diye bir katım namayen boğan buluşu mümkün. Güzel mənzirli, mənzir rayonu yana abdumobil toxtudu, sayacılı mülazımet qatarlıq, yürüyüşlük əslahını sicil mükemmelleştirip, köp meydan qıdım, xalq örb adet numaralarını köp edip, sayat qılış, hez qılış vaxtını uzartdı. Kaynaq mədəniyyət sayat istimali ətrafdaki səhra aramqayı, xas yezigilik məsulatlarının seytilişiqi törtkü boldi. Şu caydaki nurğun kent ahalisi mənzir rayonuqı tayinib, yıqın ətrafda işqi orilişib, toğraqlıqının güzel mənzirisini xəliqni beytiş kəsbigə aylandırdı.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb alınanlarqa köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növətçi mühərir Malik Həsən.

0: Keyfiyatı optimal bulaydı hep menziliniz gibi. Bihater bağınız var mı?
1: Katnaşka ait en yeni yol uçur savatladın haberdar buluşunu oyla atamsız.
0: Ondan da dekhtiniz 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızdı. Biz Zemra programımızdı. Bu olsun.
1: Şunak.
0: Mikrof aldığa, ben sizler için hizmet kılışçığa teyar bulduk dostumuz. Yollar avan bolsa, avan boyunca tosulgan bol. Tosulgan boyunca yol uçur bəgəş. Onun başqa mənə programımız qatnışıb, şox naqşılardın, anlıq aşılayırıq, naqşılardın, anlıq aşmağa isilə. Radio aldırıqı, vəkir aldırıqı, əmbanların teklif qılırız. Adılca ablımıt da sizlər qoyduk, salam.
1: Zemlik də sizlər, sizlər mənə xoşal qəybiyyat bəyğişləb, yol uçurları ilə təminləb. Ala mulazmat qilish uchun tayyorligimiz bitdi. Programmamizni anglab yo'l uchirib berishni unutib qolmagaysizlar. Riyosatchi do'stinglar Qunduz Ayturdidan sizlarga salom.

0: سوخ شبنم کشکز بلن کلده تن جوخوار گلومو استاستا سارغیب ده هم اونینچنن سکیزنچ کنی کز پسلدیکی بشینچ موسم سوخ شبنم موسمی کرده بو جگرمی تویت موسم ایچیدیکی تونجی سوخ خیتی بلن باشلانغان موسم بو موسمده تیمپراتورا دواملیق تویلیب اوت چوبلا آرسیدیکی شبنملا قیتیشیب قراوغا آیلن Yavu qazla janubqa qarab uchib, ormonliqdagi qushlarning sayrashlari mo asta-asta pasaydi. Kuzning bu sovuq mazgilda juyxor guli mag'rur echilib, kuz hidi bog'ansir quyuqlashib, hava bara-bara soviydi. Ko'pchilikning muvofiq qilin kiyinib, kuzni xotirjam o'tkazishini umid qilamiz.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Maytaq Kucha taş yolunun ki yepilishigi munosabatik eng yangi uchurni nazar topshirib oldik. Kash 8 deb to ban bosh deb to. Demak mana yana taxminan hozir 16 bo'lsa, yana necha soatli vaqt qoldi. Demak bugun 10-chi ayning 8-chi kuni kash soat 8 da Maytaq Kucha taş yo'li qishliq etish mazgiliga yo'llarni etish mazgiliga qadam qo'yilgan do'stlarimiz mush uchurdan unumli paylan gaysla.

Dostlar, aldı bilen bayramdaki illik saqçı qiyafeti mavzuluk ahbarat hikayesini birlikte anlaylı. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgilidə Tiyanışanının cənubi və şimalıda sayahatçilərin aidi köp oldu. Köpçülük bayramlıq dəmelişdən bəhrəman bulub, güzel mənzərlik caylağı bağında Şincanın hər qaysı caylardaki qonan xalq saqçıları və saqçı yardımcıları iş orunda çıngdırıb, illiqlik yetküzüş, qutquzuş, yardım veriş, hər bir qatımlıq dəl vaxtıda yar yolak buluş arqılıq ulanın bayram məzgildeki aman esərlikini qoğdudu. 10-cı ayının 1-ci günü saat 0-dan aşqanda Qulji şəhərlik qonğan idarəsi Xanbiyin yazılıq saqçıxanasının saqçı yardımçısı Qulja poyiz stansiyasının vokzaldan çıxış zalını çarlavatqanda yerdə bir qara rəngli kiçik somkanın turğanlığını bayqıdı. O somkini içib təkşürüb içində 6000 yuandan artıq naq pul, yana şoförlük pravası qatarlıq muhim kinişkilar balığını ködi. Saqçı yardımcısı dərhal köp tərəf bilan əlaqələşib 20 minutdula somka egisi A xanımını tapdı. Örümçidən qolcuğa tuqan yoxlab gələn A xanım yoxutub qoyğan somkasını qulağı elib ayacanlanğınından saqçı yardımcısına arq-arqıdan rəhmət edib. Nərsə kərəklərinin hamısı toluqkan. Sizlər boğaşqa biz tolumu xatırjam dedi. Səhərdəki yezi kənd yollarını qoğdaş, oxşaşla həmi caydı ba. Saat 7-dən 30 minutla ötkəndə Aqsu vilayəti Toxsu nayyəlik qonan idarəsi tamtoğraq yazılıq saqçıxandakı xalq saqçıları, saqçı yardımcıları kündülük çarlaşını qanat yaydırıb, küyün deyərik kənddəki yol bölükə kəygəndə bir kiçik tipdiki vagonsıman yük avtomobilinin yol oludun seyirlib çüşüb gətgənlikini. Şopurnun tutut boğan halda yol boyuda turğanlıqını ködü. İgilinişçə şopur məşğulatını muvaffaq qılmığaşqa avtomobil yol oludun çüşüb gətgən idi. Xalq saqçıları, saqçı yardımcıları avtomobilinin arqı tərbiyə agahlandırış bəlgisi qoyub, bu caydın ötüvatqan avtomobillarını ravallaşdırıb, ikinci qatımlıq hadisi yüzberişinin aldını aldı. Avtomobil bir qədər eğir, əm yol oluda yantuluq baboğaşqa, xalq saqçıları, saqçı yardımcıları yaqın ətrafdakı quruluş avtomobillarının şopurlar bilan əlaqələşib, yarım saatki yaqın tırışış arqılıq qapsılıb qalğan yük avtomobilini yol yüzügə tartıb çıxardı. Yolğa çıxış aldıda xalq saqçıları, saqçı yardımcıları şopurğa yol yürgəndə bexəttərlikə diqqət qilishni, avtomobilini ehtiyat bilan haydashni qayt-qayt tapıladı. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgildə nurğun sayahatçı ekspedisiya sayahatını tanlısımı xətərgə təvəkkül qılıb qiyinçiliqə uçuraşını xalımaydı. 10-cı ayının 1-ci günü Çongçıngdan velosiped minib gələn 3 sayahatçı tağ gəvdəsi seyirilib düşüş səbəbindən Taşqorğan yəkən qədimi yolda qapsılıb qaldı. Yol çarlavatqan Aqtona yerlik qonğan idarəsi amallıq başqoruş çoğ ətrətinin muavin çoğ ətrət başlığı Cao Shuai Shuai Tartajik yezilik saqçıxanının saqçıxanı başlığı Du Li Chang və onun həmrəxləri ulanı vaxtıdı bayqıdı. Xalq saqçıları tezdən Taşqorğan yəkən taş yolu quruluş ornını maslaşdırıb, 3 sayacını bixətər cayğa yetküzüb qoydu. Bayram məzgildə Qorğas portuda vəzib icrə qılvatqan xalq saqçıları oxşaşla aldıraş bub getdi. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgildə Cungu, Qazaqistan, Qorğas, Xalqara, Çigra həmkarlıq mərkizidə yoluqçula və avtomobilla sani zor dərcədə açdı. Qorğas, Çigradın kiriş çıxış, Çigra müdabiyyə təkşürüş bonkitidiki xalq saqçıları müddətdən burun iş ornıq berib, vəzibini canlıq tənşəb, vaqtını tənşəb tamujundan ötküzüş, vaqtını uzartıb tamujundan ötküzüş, tez yolda tamujundan ötküzüş qatarlıq tədbirlərini qollanıb, yolucular və avtomobillərinin ravan yürüşüqə qabalətlik qıldı. Hərəkət qılışı qolaysız boğan yaşanğan yolucuları yoluqqanda vəzib icra qılvatqan xalq saqçıları təşəbbüskarlıq bilən ulanın yüktaqlarını elib, yaşanğanlarını yüləb, xalq qolaylıq yartış yoluda aval tabumujnudun ötküzüb, səmimi mülazimət qılıb, çigira halqıb səpərgi çıqqan yolucularına illiqlik hiss qıldırdı.

0: Dostlar, anlayatqınanla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkun bar proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Proqramımızı tırıt soğudu çəkli şirkəti alay tələb qalan. Dostlarımızdan uçurlarına yan bir qarayla, Zöhrə, Ablimit, Abdurrahman Somkichi qatarlıq dostlarımız ayaq durup anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Bundan başqa avazlıq uçurladın mı? Təmxas degen dostumuzun avazı.
1: Yoluq çürü imam Yensinçanı aldık yollarda. FIFA etrafı yollarda iştisak. Maşılacı.
0: Şapiqa xanım.
2: Qalan bir yata cigil botlar xanım yaxşıdırıbdız mı?
0: Yaxşımsın.
2: Mən o proqramını köngül qoyub anlamadım. Rəhmət armağaysız.
0: Rəhmət, rəhmət. Yenə uçurla qarayla. Abdükerəm tibi daşıyor yollarda maşını səl köp. Digən uçurunu qaldırıbdı. Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. Dəmeliş güllərdə ulanın sıması kişiləni xatırcam qıldı. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgildə Tiyanşanın canıbi və şimalıdiki mənzərə rayonları və yollarda yolucular eqimi köpəydi. Şincan Qonan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları vəzib icra qılışının birinci səbədi çıngdırıb, yollarda, mənzərə rayonlarda ızcıl çıngdırıb işləb, xətərlik əhvallarını tügütüb, ammağı yardım verib, köpçülüknün tiniç aman səpərgə çıxışını qoğdudu. 13 ayının 2-ci günü Arı Töyürük nayası Xuan Sayxu mənzəri rayonunda cansoluq sayacı Xu Huaxau, Zhu Huaxau avtomobil həydəb sayahat qılıb atqanda avtomobili ehtiyatsızlıqdan köl sahildiki patqaqı betib qalib, avtomobilini hər qançı qılıb mı patqaqdan həydəb çıxıram idi. Qumul Çigra başqoruş tarmaq ətdirdi. Yənçi Çigra saxçıxanısının saxçıları Zhu Huaxau'nın Yardan tələb qılış məlumatını tapşırıb ağandikin, dərhal qutquzuş cəbluqlarını elib, nəx meydanı yetib badi. Saxçılar ətrafını qoğdab, avtomobilinin davamlıq petib getişinin aldığını elib, patqa qıqarmay söyrəş məşğulatını qanat yaydırıb, muvafiq bir tərəb qılış arqılıq, qapsılıb qalan avtomobilini yolğa bir xətər yötgəb çıxdı. Sayahatçını qətərdən qutuldurğandikin, saxçılar yenə sayahatçıgə köl boydiki sahilinin tupırqının yumşaqlıqını, avtomobil həydigəndə köl sahiliga yaqın kəmməsliyini əskərtdi. Oxşaş bir vaqtda Onsu nayəsi Tianshan Shenmuyuan bağçısı mənzərə rayonunda mı sayacılar intayın köp idi. Aqsu çigra başqoruş tarmaq ətirdi. Aqçıq çigra saxçıxanısının Fengjing Hoylu.

0: Şincanın her kaysı çaylarda Cüyuxar Gülü Səylisi faaliyeti başlandı. Cüyuxar Gülü Səylisi 10-cu ayının otura ve axırlarıca davamlaşıdı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə Ürümçi, Sancı, İli qatarlıq cayla Cüyuxar Gülü baş temisidiki körgəzmini mas qadəmdə oturğu çıxadı. Hər millət amma bəs-bəsdə öylərdən çıxıb Cüyuxar Gülü mənzirsini tamaşa qılıb, gül hidiği tolğan küz güllərdə dövlət bayramını xoşal xoram ötküzdü. 10-cu ayının 2-ci günü muxbir Sancı oblastığı caylaşqan Şincan yezigilik körgəzmə bağçısıdiki Cüyuxar Gülü bağçısı kirdi. 70 mo yadiki Cüyuxar Gülü bağçısıda 400 min töp Cüyuxar Gülü bəs-bəsdə içilib, 1000 qıldan artıq Cüyuxar Gülü toq, qızıl, oçuq seriq, aquş, halrang, sus, binəpşi rəngdə qat-muqat içilib, rəngdar yögümü rəsim hasıl qılğan idi. Özara girəlişib getgən bəxit saadətkə çümülüb, gülləb yaşnaylı. Vətənimiz yaşısın qatarlıq 20 nəcə özgücə daqa nöqtisi, may qayğazdın yasalğan künlük koridori, Vankon iləngüç, təqlidi paxal öylə gül deyğinizğa özgücə tüsqoşqan idi. Bağcı rayonu hər xil qızqarlıq həm türütkə səylü paliyyatlarını masqadəmdə yolu qoyub, şəhər ahalları və sayacılarını gül deyğinizini səylü qılıb, gül deyğinizinin küzdiki güzəl mənzirsini çökmüş əkildi yısqılışıqa şərait yardıb bədi. Dövlət bayramlıq məzgildə Cüyüyən bağçısı künigə oturu hesab bilən 20 min adam qıtım sayacını kütüvağan bulub, sayacılarının köpüncüsü Şincan içindeki sayacılar buldu. Yana Xınan, Sıçvan, Guangdong qatarlıq caylardan gələn sayacılar mı var? Şincan yezgili körgəzm bağçısıdaki xizmətçi xadımlarının etişcə bu yıl bağçı rayonu Fujandın 1000 qıldın artıq Cüyuxar Gülü sortunu kürgüzgən. Bayramlıq dəmiliş məzgilidə Cüyüyən bağçısı yana bağçı içindeki tədqiqat ögünü sarıyı, Ərmək Ayvalla bağçısı qatarlıq köpxil kəsif altı bilən birleşib faaliyet qılıb, sayacılarının sayılı sayayat qılış təsiratını yanımı beytdi. Dövlət bayramı məzgildə Ürümçi şəhərlik bağçı quruluşu tərəqiyyat mərkizi, özümlük bağçısı ötküzgən Cunxuanı cülalandırğan Cüyuxar Gülü, xuş yitqi tolğan yipək yolu temisidiki altın küz Cüyuxar Gülü körgəzmisi də nurğun isil danlıq Cüyuxar Gülleri mərkəzlik namayan qılındı. Qoxua Cinxun, Xo Fenghuan, Şuayçi qatarlıq qımmətlik sortla kişiləni huzurlanışqı cəlib qıldı. Qulcu şəhərli xalıq bağçısı köngül qoyub bərpa qılğan yipək yoludiki küz mənzirsi, şəhərini gözəllik doldurğan Cüyuxar Gülü baş temisidiki Cüyuxar Gülü körgəzmisidə cəmi 193 min təştək Cüyuxar Gülü körgəzmə qılınıb, 360-dən artıq əla süpətlik sort toplanıb, şəhər ahalısı və sayacılərə küzdiki bir qatımlıq rəngarəng gülgiyah katı mərikisini hazırlab bədi. İgilinişə Şincanın köp qısım caylarda Cüyuxar Gülünün içiliş məzgili 10-cu ayının otura və axırlarıcı davamlaşıdıkən. Şəhər ahalları sayacılar yaxın ətraf tamaşa qılış nöqtəsini tanlab, Şincanın küz bəsildiki güzəl mənzərisini his qılısı bolıdıkən.
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
0: Dostlar tümende, Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kəlgüz çekim 4 saatlik avaraydın. Aldım əlmatı anlayınız. Ürümçide ava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 9-21 selisiyə gradus qıca. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 0-dən 2-dən 15 selisiyə gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 4-dən 15 selisiyə gradus qıca. Qulcada hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 6-dən 20 selisiyə gradus qıca. Bortolada hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 5-dən 21 selisiyə gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 9-dən 20 selisiyə gradus qıca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 6-dən 22 selisiyə gradus qıca. Şeyxanzıda hava bulutluq, temperatura 4-dən 22 selisiyə gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 8-dən 24 selisiyə gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 6-dən 22 selisiyə gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 16-dən 27 selisiyə gradus qıca. Korluda hava bulutluq bulub keyin açıldı. Temperatura 10-dən 23 selisiyə gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 11-dən 23 selisiyə gradus qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 11-dən 23 selisiyə gradus qıca. Qaşqada hava uçuq, temperatura 13-dən 24 selisiyə gradus qıca. Xotəndə hava uçuq, temperatura 8-dən 24 selisiyə gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 9-dən 21 selisiyə gradus qıca. Avaraydın, məlumat anlatdıq.

Dostlarımızın uçurları kəcbəq ağırlıqda həmimiz birlikdə qoda xəritçisidən ürüm çiyərdikər qaysi yollanı hazır qadna şəhvallıqı bir qarapaq eyliyik. Qoda xəritçi qaradığım olsa xazırını ozirət yənşənçü işin şücü şaibaqı cürə abdımı bu labraz qübrəkin. Hər qaysi yol biləklər qaradığım olsa xəmfaqı şimali yolu yeni. Çintancan yoludun yaşan çoğunluğu cibağa arlıq şimaldan canıb xarapmağa yönlüşte yollarda tosu şəhvallar bakken. Sucudunca yeni Yingchuan yoludun Beijing canıb yolu cibağa arlıq şərəxtan qarab xarapmağa yönlüşte yollarda tosu şəhvallar bakken. Eğer de avtomobil edip kitab atan dostlarımız bu qasanla bu işki yol bölükün tanılması qınlarını alaydı əskərdimiz. Onundan başqa Tuanjie Lu, Sanfangobe Lu, Jichanggou Su, Lushanji, Yinbing Lu qatarlıq yol bölüklerde avtomobilla biraz köpürekken. Lekin alay tosup qalgan ahvallar yo'q ekan, do'stlarning bu ishlarida unumli foydalanib qolishini umid qilamiz.

0: 174 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Kiçik vaqtimizda ata-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilər qacıdiki hər taldan qancılık mehnatını qılıdu bayan deyən misralarını misal elib təlim verətdi. Məktəbə kirgəndən kən dərslik kitablarını oxuş arqılıq biz hər bir taldan açlıqdan asan qolğa kəlməydiğanlığını bildik. Açlıqni həm güzəl durmuşumuzu qədirləyli.

Қадірлік достар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынас сәнет радиосының бейбасты аңлатылып отқан күлгінчілі программасы. Бұл программамызды интересуді чекілшеркті алай талап қылған. Сүйімлі кішік достар, алды білән дейқтіңлар программамыздың мектеп іші сұртыда сәйіп сұр болсын. Yaqında Xijing Nayalik Pan Texniki Jamiyati Xijing Nayalik Ma'rif Pan Texniki Idorasi Xijing Nayalik Dongui Kitobxonasi bilan birlashib o'tkazishni ustiga olgan kitob o'qish kayfiyati orqali qalblarni oziqlantirish, panni umumlashtirib o'sib yetilishga amra bo'lish, yoshlar o'smirlar panni umumlashtirish bilimlari musobaqasining to'liqsiz o'tir maktab guruhi bo'yicha hal qilg'ish musobaqasi Xijing Nayalik Ma'rif Pan Texniki Idorasining 11-chi qavatida o'z qaralida o'tkazildi. Bütün ayyadigi 8 otur mektep tallab əvvətgən, toluqsuz otur mektep vəkillə komandisi bir səhnədə musabıqləşdi. Musabıqı məzmuni fizika, ximiya, biologiya, astronomiya, coğrafiya, asasi pən bilimləri, aldın qatardigi ilim pən, savatları, həm də millətlə itibaklıq boyca pənni umumlaşdırışqa alaqdır məzmunlarını öz çıqalqan bulub. İlim pən bilimlərini ögünüş bilən, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləş təşviq tərbiyəsi çonqur birləşdirildi. Müsabiqədə cəzmən cavab verdiğən sual, birlikcə cavab verdiğən sual, talışıb cavab verdiğən sual, toğır cavab bərsə numur qoşuldiğən, xata cavab bərsə numur tatıldığın sualdan ibarət 4 müsabiqə halqısı təsis qılındı. Müsabiqə qatnaşqan hər millət mahirlər bir səhnədə bəsləşib, özərə ögünüb ortaq ilgirlidi. Müsabiqə meydani yaşa ösmürlərinin arlışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürdüğən əməliyyət dərisxanısıqa aylandı. Müsabiqə qatnaşqan oquqçı Wang Xiujing mındaq dedi. Bu qədimqə pənni umumlaşdırış müsabiqəsi məni dərəslikdə maşqa nurğun ilim pən bilimlərini ögünüş imkaniyyəti ilə qaldı. Savaqdaşlarım bilən mörünü mörgə tərəb sualqı cavab verib bəsləşdim. Şundaqla ilim pən üstüdə izdiniş elib gəlgən xoşallıqını his qıldım. Bunun inkin mən teximi təşəbbüskarlıq bilən ilim pənni düşünümən, ilim pən ögünümən. Zeyn sınaş müsabıqsa axırlaşqandan keyin maşini pənni umumlaşdırış körüki qaltısı ötküzüldü. Canlıq, tetik, pən texniki numurları nəx meydandaki tülüqsüz otur məktəb oquqçılarını sönni əqli iqtidarının sihri küşünü yıqın arlıqdan his qilishqa yetəkləb. Savaqdaşlanan ilim pən üstüdə izdiniş, dadıl yenilik yaratışdiki bilim iliş qızgılıqını urğutdi. Fəaliyyət nəx meydanda mükafatqa erişkən komandala və münəvvər yetəkçi oqutqıcılığa şərəf guvahnamisi həm mükafat boyumu tarqıtıb berildi. Bu qədimqi fəaliyyətdə zeyin sınaş müsabıqısı vasitə qılınıb, yaşlı ösmürlər pənni umumlaşdırış boyunca ögünüş, fikir almaşdırış süpsi bərpa qılınıb, həm savaqdaşlarının pənni umumlaşdırış bilimləri zapısı təşdirilib, kollektiv həmkarlaşış və nəx meydanda vəziyyət qımmaslaşış iqtidarı çınıxdırıldı. Həm hər millət oquqçularının həm türkülük fikir almaşdırışı ilgir sürülüb, pənni umumlaşdırış tərbiyəsi bilən millətlə itibaqlıq tərbiyəsiga qoş yönlüşlük, qoşuş işqa aşırıldı.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni bəlgələmə. Şundaqla gözəl əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Buldun. Qadi dedi, mən mağlamatdımən deydi. 12 deyən dostumuz başlandı deydi, buldun. Əzizi dəmvan bugün sucunun havası şündaq salqın bub qoydu, neydi? Buldu, rəhmət dostlar, uçuranlağa.

Dostlar, diqqətinizə məşu qatnaş bilimlərə aid savatlar da olsun. Avtomobil haydigəndə qandaş qılğanda bexətər yol özgərtkil buludu. Avtomobil yolunu özgərtkəndə aldı bilən avtomobilin arxı tərəfi, yan tərəfi və özgərtməkçi bolğan avtomobil yoludakı qatnaş əhvalını gözdüş və onun hökm qılış kerak. Bexətər işkəligini müəyyənləşdirgəndən kən buruluş göstərgicini yandırıb siqnal veriş həmdə arxını görüş əyniki arqalıq yana iki tərəfdəki avtomobillərin yandavatqan yoki yandamayatqanlığını gözdüb yol özgərtib kirməkçi bolğan avtomobil yoluda bexətər arqalıq bar yoxluğunu müəyyənləşdirish kerak. Kirmekçi bolgan avtomobil yoldaki avtomobillarning normal yurishiga daxli qilmagan ahvolda siliq burilib yo'l o'zgartib bo'lgandan keyin avtomobilning burilish ko'rsatkich chirig'ini o'chirib o'tish kerak. Andivishin supimizga oldida mashinalar ko'p, sen shangzi qarab manga yo'nalishda deydi, Bo'ldi, rahmat uchringizga. Undan boshqa oldida mashinalar ko'p, sen shangzi qarab manga yo'nalishda deydi, Bo'ldi, rahmat uchringizga. Undan boshqa Davud Ali degan dostimiz mo o'zining programmani anglayotganligini bildirib bizga uchirlarni qoldiribdi. Bo'ldi, rahmat uchiringlarga.

Dostlarımızdan Asiya programını şimdi yaxtırıp anlavadım mən deydu. Buldu, rəhmət uçuranızıqa.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük havaraydın məlumat aldınız. Muşu ayının 8-ci günü keçidin 9-ci günü kündüzgücə hava uçuq bulub, kim bulutlandı. Temperatura 9-dən 21 selsiyə qradus qıçı. Muşu ayının 9-ci günü keçidin 10-ci günü kündüzgücə hava bulutluq bulub, kim içildi. Temperatura 9-dən 17 selsiyə qradus qıçı. Muşu ayının 10-ci günü keçidin 11-ci günü kündüzgücə hava uçuq bulub, kim bulutlandı. Temperatura 8-dən 18 selsiyə qradus qıçı. Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük havaraydın məlumat anladıq.

Radio anlaşdıqlar qatnaş liniyası programımızı axırlaşdırırıq. Yaxtırıb anlığan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizlərə. Program riyasetçisi Hidayət qız Şemçidin, növbətçi muharrir Zəfər Məmtimin. Əndi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizəmirə programımızda olsun.

0: миллиард юанга етіп, ел 5-дікіден 5% көпейді. Шинжан Джинда Кан Тиби Дора Парт Сетиш Сенджер Саман Чеклик Шеркти Шинжанда 200-дін артық бейваст сетиш токіні вэ итпақташ токіні ба. Тижарет көлімінің сіжіл кенгейші білен Карханының мәбләг обороты бейсім ашты. Джунгу Пошта Пул Аманет Банкісінің өрім шөбісі 3 миллион юан инаветлік қарыз беріп, Карханының Шинжандікі дорым лазымыты торыны мүкемеллештүрішігі ярдам қылды. Şirketning ijroiya bosh direktori Li Jianling mundaq dedi. Bu mablag'ning ixtisosliklarni jalb qilish, ashyo obroti ko'lamini kengaytirishimizga zo'r yordami bo'ldi. Shenjiangdagi pul muomala apparatlari minglagan korxona, 10 minglagan muomildorni ziyorat qilish, 10 soha 100 milliard yuan, tuman korxona qatorliq banka korxona ziyorat qilish udillashish faoliyatini sijil qanot yaydirib, ko'p xillashgan universal pul muomala mulozimatini yo'lga qo'yib, kichik mikro korxonalarga berilgan umumiy manfaatlar qarzining summasini ko'paytirish, doirasini kengaytirish, sifatini o'stirishga turtki bo'ldi. 8-nji oyning oxirida tavallikdagi kasbiy, tujublik, o'zgacha, yangicha o'tir kichik korxonalarning qarz qoldiqi yil 5-dikidan 12.144% ko'paydi. Kichik mikro korxonalar innovatlik qarzi, deyir qaytirmasi muddati uzartilgan qarz qoldiqi Bultır qış o məzgildikidin 28.166% və 57.118% köpəydi. Poşta Pul Amanet Bankisi Şinjan şöbisi bu yıl kiçik mikro karxanlarını qiyinçiliqdan qutulduruşnın köp xil tədbirini əməliyləşdirib, tonji qarız, davamlaşma qarız və inovatlik qarız veriş salmıqını zor aytdi. Energiya, ximiya sanati, açlıq setviliş, özgici yezgilik məxsulatlarını setviliş, setiş qatarlıq əvzəl kəsblərini çördəb, kəsb topuqı maskilidğan iyi qərzi kəsbini yolu qoyub, pul muamılı mulazimiti dairisini muamıldarlardan bütün kəsb topuqı kən aytdi. Jongo Pochta Pul Amanet Bankisi Şinjan şöbisi Umumi Mənpətdar Pul Muamılı Kəsbi Bölümünün muavin baş direktori Li Wei mındaq dedi. Yil 5-dən 8-ci ayının axırıgəcə kiçik mikro karxanlarga 14 milyard 258 milyon yuan qarz bərdiq. Bu, bultır qışu məzgildikidən 3 milyard 979 milyon yuan köp. İnavət beriş tərtibini mə əlalaşdırıb, təsdiqlaş yeşil yolu eçib, şərtkə uyğun kildiqallarının əmmisigə qarz bərdiq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıludu. Дөйләт байрамлық дәмеліш мәзгілі дән Аптоном район бойыча район халқып сәпәр қылғалар 42 миллион 823.600 адам қайтамға етіп, бұлтырқы шу мәзгілікіден 0.185% көбәйді. Ташолда сәпәрге чықыш яныла асаси күч. Дәмеліш мәзгілді майтақ күча ташолыда автомобіл еқім мұқтары зор дәрежеді ашты. Bu yılda səpər qılğanlar 250.754 adam qeytimgi yetib, bultırqı şu məzgildikidən 42.18% köpəydi. Ürümci Lopnur yuqarı sürətlik taşıvılınan şimali bölgədə Tianshan qalib yet toni ilini kesib ötüb, cənubi şimali Şinjanğa kırıb çıqqan qatnaş mıqtari cəmi 278.900 avtomobilgi yetib, künə otur hesab bilən 39.800 avtomobil qatnari. Tömür yol cəhətdə 10-cı ayının 1-ci günü yolğa silinğan yolucu sani 315.800 adam qeytimğa yetib, ilgirki yıllardan bu yanqı dövlət bayramlıq yəkkə günlük yeni yuqarı səviyyə yaradıldı. 10-cı ayının 7-ci günü dəl qaytadığan yolucular iqimi çoxqı qımmətki yetkən məzgil bolğaçqa Qumul vokzalının poiz kütüş zalıda yolucular nahaydı köp. Şinjanğı kırıdğan çıqıdğan yolucular tərtiblik özrətli turup vokzalığı kırıvatatdı. Beycanlıq yolucu Xı Jian mundaq dedi. Biz Beycandan Şinjanğa səyahətkə kəldik. Qumul vokzalının mühiti və tərtibi bir qədər yaxşı, mülazimatımı nahayti ətraflıqkən. Puxralar aviasiyası cəhətdə hər qaysi aeroportlarda yolucu toşuş sani 1.320.700 adam qeytimğa yetib, künüge otur hesab bilən 188.700 adam qeytimdən toğrı gelib, bulturqı şu məzgildikidən 4.13% köpəydi. İli Qulca Xalqara aeroportada künlük yolucu toşuş sani muqim 15.000 adam qeytimdən yuqarı olub, bultırqı şu məzgildikidən 41% köpəyib, yolucu orun nisbətin 85%-dən yuqarı olışını saxladı. İli Qulca Xalqara aeroportda yolucu mülazimət bölümünün mülazimət məmuri təftişi Ma Şö

0: Yen mundaq dedi. Nurgun aviasiya şirketleri bilen birleşip Shanghai, Fuzhou, Jinan, Shijiazhuang qatarlıq jaylar ara qatnaydigan qızıq aviasiya liniyalarını köpeytdik. Şunun bilen bile ayroplanğa çıkış resmiyetini bijiriş pukiyini köpeytip tesis qilip, pidayilar yetekçilikini köpeytip, yaşangan aciz, kesel, meyip, amildar qatarlıq olayda yolucularga qarata mehir şapkat yetküzüş mulazmet yolu ecep, bütün ceryallıq yaradı boyunca kelkünni baylıqqa aylandırıp paydalanış maqdari 3 milyard 200 milyon kubmetrge yetti. Növətdə Tarım Dəryasının əsaslıq kəlkün məzgili axırlı şeydəb qaldı. Tövənki iqında 27-ci qitimliq ekologiyalik su yetküzüşünün 2-ci basqışlıq su iqimi çöl cəziridin ötüb, çaqlıq nahiyasının alağan toğraqlıqa yetib berib, axırda Tetima gölügə quyuldu. Çağlıq nahiyalik ormancılıq pən texniksini umumlaşdırış mərkizinin xizmətçisi Songjie, bu qidimqi ekologiyalik su yetküzüş planadiki umumi su miqdarının 350 milyon kubmetr ikkəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Tetima kölünün su orni yıldın yılğa örləb, su kölümü özüksiz kengiyib, qırğaqdiki qumuş və çatqalla qaytıdın hayati küşkü toldi. Türlük su kuşları, yavayı hayvanlar yıl boyu bu yerge makalışıp, Eqin rayonunun umumi ekologiyalik muhiti tüptün yaxşılandı. Bu yıl Tarım Deryası Eqin rayonudaki 3 milyard 200 milyon kubmetr kelkün suyini baylıqqa aylandırıp paydalanış miqdarı içide, təbii toğraqlıq orman rayonuğa kelkün başlanıp 1 milyard 200 milyon kubmetr su toluqlandı. Yer asti suyu bilen qaytı suğurışqa və süni ihata ormanıqa 2 milyard kubmetr su işletildi. Tarım Deryasının kəlkün məzgeli 6-cı aydın 9-cı ayğıcı bolğan vaqtqa mərkəzləşkən. İlgiri kəlkün köpincə apəddəb qarılıb, mudabiyyəlinib tövənki qoyub beriş asas qılınatdı. Tarım Deryası Eqin rayonunun məmləkət boyunca kəlkündün paydalanış sınaq noxtisi dairisiga kirgüzüləşigə əgişib, kəlkün suyedin mudabiyyə görüş, tizgilləşdin mudabiyyə görüş bilən paydalanışını birləşdiriş, baylıqqa aylandırışqa özgiriş tədirci işqaşırıldı. Tağlıq rayondaki su ambarlarda kəlkünni tosub yuqır pəllini pəsəydiş, Uttri iqınğa kəlkün başlap su toluqlaş, tövən iqınğa ekologiyalik su yetküzüş arqılıq kəlkün apəttin göhərgə aylandırılıb ekologiyalik su toluqlaş. Yer asti suyu bilən qayta soğuruş və soğuruş su mənbəsigə işlətilib, bütün vadı maslaşqan kəlkündün paydalanış əndizisi tədirci bərpa qılındı. Şincan Tarım Deryası Vadisini Başqırış İdarisi Su Miqdarını Orullaşdırış Başqarmasının Başlıqı Tənjin mundaq dedi. Kəlkünün axırqi məzgilidin ibarət bu köznək məzgilini çıxın tutub, kəlkün suyunu başlap su toluqlaş, su ambırda su saxlaş xizmətini sicil qanat yaydırmız. Şunun bilən, billə, təcrüblərini yəkünləb, ünümlük çağrılarını uzaq ünümlük mexanizmğa aylandırmız.
1: Əmdi stansımızdan Apet göherge ayılınıp, kelkünden teğimi zor kımmeti cari kıldırıldığı mavzuluk obzorunu aldımız. Tarım Deryası Vadisi, memleket boyunca kelkünden paydalanış sınaq noktası bulup bahalınıp, kelkünle baylıq aylandırıp paydalanışta dəslepki netice kolgı keltürülüp, Abdanam rayonunun su tezgilleş pikir yolunun çonkır özgergelliği eksettirilip, ilgir ki kelkün apet deydiğen ezelden var tonuş buzup taşlandı. İlgiri vadılarda su tezgilleşte pasıp mudabiyelnişke köprek ehmiyet verilip, kelkün suyunu koyu bitip, hatardın saklanış yadroluk nişan kılıngaşka, kelkün mezgilede su baylıkının köpincisi bikardın bikar yıkıp gitetti. Bugünkü günde mevke mudabiyelniş, zapas saklaş, paydalanışını bir gevdileştiriş pikir yoluna koyulup, nokul kelkündün mudabiyelniş tepekkürü bozup taşlanıp, bütün vadının su baylıkını tanışıp, orlaştırışını ilmi bir tutaş pilallaş arkalık, kelkün mezgiledeki kelkün suyunu delcayda aylandırış ve onundan paydalanış, su tezgilleş hizmete de ziyanını tügitişten paydalık işlerini ravajlandırışkı özgürüş işkaşırıldı. Bu tedbir kurgak rayonlarının ekologiyanı tözeş mutlak ihtiyacıga delce ayda maskilidu. Bunun da 5-nji kalkun suyini ekologiyalik su toliqlash, yer asti suyini zapas saqlash baylıqqa aylandırıp, çöllük ekologiyasini önümlik əsligi keltirip, su tuprak baylıqını saqlap, Tarım Deryası yakın rayonunun ekologiyasini

0: Hürmetli radio dinleyicilari, Anglatqınla bir yüz teatrı qatnaşı sənət radiosundan bevasitə anglatqan tantarbiya və sağlamlıq proqramısı. Proqramımız Şinjan radio televiziyası stansiyasının yeni taratqatçısı Sulushitingdə masqadamdə anlatıldı. Proqramımızı Sulushiting aptsırımı anlaşılan qarşılarımız. Anlaşılarımız, mundaq bir yaxşı iş var. Yəni, şu Şinjandakı ən isil təmini izləş fəaliyyətimiz davam işvatıdır, dostlarımızın ki, xəbəri var. Bərikət onları 174 Qatna Sənət Radiosunun Şinjandakı ən isil təmini izləş fəaliyyətikə qatnaşdı. Həm də bərikət onları da yıqılğan buğday pırqı, küşlük, sınıb pişqan məzilik nanla, ixtiyarsız şu məylinizin tatqan bolsa, yeyişlik, Tardek tadılgan lağmanla.
1: Ştayağınız açıdı.
0: Ştayağınız da açıdı. Muşu bərikət onları da tamak etip baqqan, ya ki muşu aş buzullada.
1: Şunadan paylanıp baqqan.
0: Paylanıp baqqan dostlarımız bilidu. Bərikət onları haqiqatdan muşu naiti yaxşı boğan bir məhsulat. Navay xana, aş xana, aylığınızdın bərikət onları üzülmüsün.
1: Anlıqış dostlarımız, hindi bu, bizdenki misinki hazır mavu, bizdenki programımızdenki anlaşçar yani iskıldanlar, bizden ama şüphin xoğlada cıbu qavatımız çöp biz. Bulup mu muşu ilaq mizlikten özdeş səpri edip, hem de bizdenki şüphin xoğda riyasetçilerimiz, nəx meydanda şu aşqallarının tamaklarını titip görüb, nəx meydanda şu aşqallarının ki, özdenki şu cahitki muayetlerini bevasta dostlağa muşu köstiş arqılıq, hazır ki muşu istimalımızı maskeladığan, bizden tam sözgümüzün Tam sözgümüzge yıkın buladığan, iştahimizi kuzgaydığan degendek çö. Şuna bir türkümke tamaklarına hem de biz Şüphen Xavlada dostlarga, anlıqış dostlarga hem bəhirləb qovatımız. Şu qatar hem de dostlarımız özanlan bilirse, bayama biz programımızda bütük. Bizden muşu bərkət onlarda muşu təşviqatlarımız hazırgış toxtap baxma de bərkət onlarda yıkılgan nam bolsun, yemek albəsə bizden başqa tamaklarımız bolsun degendek çö. Öylədə muşundaq bərkət bolsun degendek naiti yaxşı bir məsulatken bocu. Bugün biz de ma programımızda yeniden bugün uğurlaştı mı?
0: Şandak bugünün başta bir qancı programlarla uğurlaştırıldı.
1: Dostlarımızdan ki bizden şu aralıkta berilgen ilanlarımızı yaxtırıp anlağınağa şunda biz tavsiye qığan şu məsulatlarını biz şu Şüphen Xavlada dostlarla tavsiye qığan mizlik təmini tonutumuz deyip cepatı atıp atkan bizden aşında ilaqı bəzən bir qısımlay tamakları oxşaydığa aşqallağı berib tamaklarını titip huzurlanıp şunda bir keplik işini biz çin konumuzun ümit qılımız hem tavsiye qılımız.
0: Baş dostlarımız, Dehqanlar davamlıq tantarbiya və sağlamlıq proqramımız orlaşdırılğan məzmunlar bolsun.
1: Dünya TikTok topçular kəsbi birləşməsi cüngü yürüşlük müsabiqəsində sün yenişə oyulmağan yerdən ayarlar yakunlaşdırıda şallanıb kətdi. Cüngü TikTok top komandası arlaş çöp oynaşdırıda çempionluqnı qoldan berib qoydu. 10-nji ayning 7-nji kuni 2026-nji yillik Dünya TikTok topçular kəsbi birləşməsi cüngü yürüşlük müsabiqəsi davamlıq ötküzüldü. Sün yenişə ayarlar yakunlaşdırıda oyulmağan yerdən şallanıb kətib 32 küçlük mayır qatardan çıxanmıdı. Huang Youjing bilan Chen Yi Yaponiya korpusidagi Songdao Huikong bilan Jangbin Meixi'ga yengilib qoldi. Buning bilan Chungu TikTok top komandasi aralashib o'ynashtirda chempionlikni qo'ldan berib qo'ydi.
0: Sun Yingsha shu kundagi musobaqada oldi bilan bir navbat utib orqadan oda 3 navbat yengilib, 1-da 3 bo'lib Tailand mahiri Parananga uttirib qo'ydi. O musobaqadan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida o'zining Osiyo tanarkat musobaqasiga qatnashib bo'libdi. Jongo yurishlik musobaqasiga kelganligi, jismoniy kuchining ko'p qorab ketganligi ham musobaqaning oldingi oqshimi qizib qolganligini oshkorladi.
1: Chen Xintong bilan Zhu Sibing chatal TikTok topchilar jamiyatidagi mahirlarni yangdi. Koyman birga qarshi 3 natija bilan sabdishi Zongomanni yengib, ayollar yakunlashtirda 16 kuchlik mahir qatoriga kirdi.
0: Erler yakı oynaştırda Jongo TikTok top komandasıdaki Liang Jingkun 1-da 3 bulup Jongo Taibei mahiri Guo Guanghong'a ufturup koydu. Zhou Qihao 2-ge karşı 3 netice bilen sabdişi Xiangpeng'ni yendi. Keyinki aylanmada Zhou Qihao 3-cü numarlı qolluq mahiri Zhang Benzhihe bilen musabıqılışıdı. Bunundan ilgirge Zhang Benzhihe bilen bolğun musabıqılada Zhou Qihao qalbı qılıp baxmağan idi.
1: Arlaş çöp oynaştırının çara kel qılğış musabıqısı da Huang Youjing bilen Chen Yi, Songdao Huikong bilen Zhang Benmeihe korpusu bilen 5 meydan musabıqılışı. 5-ge karşı 11, 9-da 11, 9-ga karşı 11, 5-da 11, 5-da 11 bu putturup koydu. Bunun bilen Jungo TikTok top komandası arlaş çöp oynaştırıda pütürlüğe şalınıp getdi. Bu Jungo тик-так топ командасынын тунжу кетим жөнгө жүрүштүк мусабакасынын аралаш жөп ойноош турда чемпион боланмастыгы эсептелинди.
0: Жөп ойноош турунун 8 кишилик махир катарга кириш ал кылгыш мусабакасында Лян Чинкун менен Шаңпин, Вэн Рибо менен Юан Лисин оңуш калды. Эрлер жөп ойноош турда 8 кишилик груп катарга кирди. Аялдар жөп ойноош турда Гао Юшин менен Шаң Жунлин, Ван Мэнью менен Куймен, Ван Йиди менен Чжанг Йи, Чэн Йи менен Ли Йихуй оңуш калды. 8 кишилик груп катарга кирди. Тәнтәрбия ва сагылымлык программамызда даумаштыратымыз кандай достарымыздан кайган фучарлар карсак, аңлоочуларымыздан Тор такси Роз жан куш кепсиз Хуйжан таада отурупла кошунуштураван деп тутчидаван, Уи Гуанчан тарапта мураван деп рахмат берген фучарыңызга. Достарымыздан Арман апандым куш кепсиз.
2: Кашкадын жолу туры 9 майдан Кашкадар койлоп мияста. Жоллар тестуучу машинтайча
0: Программамызга орнаштырылган якымлык күйләре булсын.

0: Lek tardek tatılgan lağmanda iştarınızda açıdı. Navayxana, aşxana aylığınızdan bereket onları üzülmüsün. Hoş dostlarımızın kegen uçurlar qırapaqaylı anlıqçılarımızın ki uçurlardan kuça taksi, yakşımsızlariya seçilə kuçadın yol xavri, kuça Tianxian yolu ғarıbdın şarıqı, Tianxian'ın aldırıqı qızılçıraqtı maşınla köy dəbdu.
1: Rəhmət.
0: Köşüye can ısımlık anlıqçımızın ki avazla uçurlar.
1: Kene?
2: Yol xavri, Tay yolu, cənibdın şimal qımağa yönlük. Bəzi bərəflərdən maşınlar səhər köy, ləkən çoxur qılış yox.
1: Рахмат.
0: Болды рахмат, бәке. Болды рахмат, Кауфунчиму ассоциаттан өтіп кетті. Хош достарымыз, Тектона даумлық программамызға орналастырылған тәнтәрбие хабарлары болсын.
1: İngilat komandası Çek komandasını yandı. Kayin'nin meydanğı çıkış kıytım sani komanda tarihinde en köp meydanğı çıkış rekordu bilen tanlaştı. 10. ayının 6. günü London'nınki Wembley top meydanı da ütküzülgen. Bir meydan Avrupa devletleri futbol birleşme müsabakası da İngilat komandası 0'a karşı 3 netice bilen Çek komandasını yandı. 33 yaşlık komanda başlığı Kayin bu meydan müsabakada İngilat'ın konu varatari Peter Hilton komanda boyutu saklap gelip atkan 125 meydanı çıkış rekordu yetişi valdi. Hem de 2 top kırgızıp komandanın Avrupa devletleri futbol birleşme müsabakası da o da 3 kitim yenişi gökü çıkadı. O İngilat komandası tarihi da en köp top kırgızgen topçu bulup hazır kırgızgen topi 91'e yetti.
0: Müsabakı başlangandan kin İngilat komandası asta asta teşebbüskarlık hukukunu ilgiledi. Müsabakının 27. minutada Kayin on tarafdan o'tirg'i pas berganda Chex komandasining orqa mudofiyachisi Kofar hujumni to'sish jarayonida to'pni o'z portasiga kirgizdi. Buning bilan England komandasi ustunlikni egalladi. Musobaqa davomlashib 40 minut bo'lganda Kayin cheklangan rayonda sapdoshlar bergan pas to'pni olgandan keyin sovuqqonlik bilan portaga kirgizib, nomerni 0ga qarshi ishki qildi.
1: Кейін керіп майданда Ингланд командасы мұсабық ретіміні давамлық контрол қылды. Мұсабықы давамлышып 57 минут болғанда Кейін қалы топ кіргізді. Бұл майдан мұсабықыда о 2 топ кіргізіп нәтижені 0-ге қаршы 3 қылды. Шынауден кейін 2 тарап нәтижені өзгертенмеді. Ингланд командасы күчімейлі мұсабықыды яңды.
0: İngilan komandası bu meydan müsabakada galibi kılgan denkin 9 numar çoğulab grupıda davamlıq 2. orunda turup 12 numar çoğulagan İspaniya komandasının keyniki tizildi. Kroatiya komandası 3 çoğulanı numar aldı. Çek komandası numar alalmadı.
1: Dövlətimiz 17 yaşdan tövən oğullar futbol komandası bədən qızıtış müsabıqısı da Argentina komandası yıngılıb qaldı. 10. ayının 7. günü dövlətimiz 17 yaşdan tövən oğullar futbol komandası Angeliyanın London şəhərdə ötküzülgən təklif müsabıqısı da 0-3 bulub Argentina 17 yaşdan tövən oğullar komandası yıngılıb qilib, o da 3 meydan məqlubiyyət bilən bu müsabıqını axırlaşdırdı.
0: Dövlətimiz komandası 11. ayının 19. günüdən 12. ayının 13. günü keçə Qatarda ötküzülədigən dünya donqısı 17 yaşdan tövən oğullar futbol müsabıqısı ki təyərli qılış məqsədə Londonğa berib, bu qitimki təklif müsabıqısı ki qatnaşdı. Müsabıqa qatnaşqan başqa 3 komanda, yəni Tanzaniya, Meksika və Argentina komandalarımı bu növətlik dünya donqısı 17 yaşdan tövən oğullar futbol müsabıqısı ki qatnaşı salaytiga erişdi. Алдынғы 2 meydan müsabıqıda dövlətimiz komandası ayrım-ayrım olda 0-1 və 0-3 bulub Tanzaniya komandası bilən Meksika komandasına ұttırıp qoydu.
1: Dövlətimiz komandası şu günü texnika Allahidliki Roşan püt hərkətədə yaxşı maslaşıdığan Argentina komandası bilən müsabıqılaşdı. Müsabıqa başlanğandan keyin dövlətimiz komandası ұttıra aldı meydanda top talışını paal küçəytib, qarşı tərəfinin hücum təşkilləşini çəkləşki orundu. Müsabaqa davamlaşıp 4 minut bolğanda Argentina komandası sol tarafdan hücum qozğadı. Oñ tarafdaki hücumçi Togo Etia dal vaqtida mudofiyasiz qalğan boş oranğa berip vartağı top kirgizdi. Dövlətimiz komandası 0-1 bolup arqada qaldı.
0: Dövlətimiz komandası top talqızıp qoyğandan keyin yan yoldan top elip meñiş və otır meydanda hücum təşkilləş arqalıq hücum qılış fırsatı izdeşki orındı. Lekin Argentina komandası pas beriş və erişdən tez həm pişiq bolğaşqa dövlətimiz komandasının müdafiəsigə üzüksiz besim payda qıldı. Aldın qeyrim meydan müsabıqının vaqt toluqlaş basqıçıda dövlətimiz komandası çəklənən rayonda müdafiə jarayonda qaydiga xilaflıq qıldı. Argentina komandası nöqtə top tepiş fürsətigə erişdi. алды хучумчы Алкарас

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızın alışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yılqın.
1: Qadarlik radyo anlıqçı dostlar, proqram azmalarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlıqaysıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tövendiki məzmullarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən 10 ayının 8-ci gündən başlap, Ürümçədə metronun qatnaş vaxtıda özgürüş boludu, digən uçurnan məzmunu deyiqtanladı boludu. Andan keyinki növətlik may bazı 10 ayının 15-ci günü saat 24-də təngşilidu, qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyiqtanladı boludu.
0: Radio Zayayti səyibimizdə altın küzdiki toğraqlıq mehmanlarını kütü aldı. Lopnurluqlar kənti qumluqnun küz günlərdiki romantikiliqini namayan qıldıydigə məzmun deyiqtanlardı boludu.
1: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əndə deyiqtanlar proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Səbər üstüdəki cimcitlər adəmini çarçıdıb uyquqı başlaydı. Əmma ruh qıb olun.
3: Qızı qarlıq yeni paraqlar.

Hoşunuza anlaşı dostlarım ki yokçurla qarayımız. Zühre anlaşımız Güldürünüzgü rəhmət səviyyə sizinle proqramıqa qarşalımız. Patı Gül anlaşımız proqramlağı yetib kegeligini proqramlarını yaxtırıp anlavat qalıqını bildirip şurlarını yollab da rəhmət. Abdikar Mustam Xayrlıke Şürkeşcan bizmi keldu qarşalımız Çimasa yolları ravan diye uçurunu yollab da rəhmət. Rabia Mopay'nın ki güllerini tapışırıp olduq gül çaylarınızı rəhmət. Abdurimcan'ın ki Qashqari yolga yazmış şuri. Yaxşı Mərkəşi Qashqari şəhərinin xalq meydanındakı yolla qoş yönüşdə ravan deb uçur yollab da rəhmət Zübeyrə sənimiz. Örkəşi naka keçilgimiz xeyirlik bolsun deb yollab kepti köpligen gül çaylarını qızın qarşalımız. Köptün göbü rəhmət dostlarına uçurğa. Uçur olsa damlıq yollab duruşanlar ümit qılımız. Beşin sıfımızın numarı XG1074 FM yeni. XG1074 FM dostlar.

0: Yıraqlağı nəzər silib, kəyfiyyatınızda təngşəb durun. Bu məzgildi yenə ətigən və kəşdə hava tədirci suvuşqı başlaydı. Bu vaqtda yemək işməkdə qurğaqlıqını pəsəydədiğən yeməkliklərini asas qılıb, yenik xızalınış, açıq-çüçük yeməkliklərini az yiyiş gərək. Küznün sap və salqın havası sırtlı çeniqişqa tolumu maskilidir. Bu məzgildə səyli qılış, astı yügürüş, Haqqı çıxış qatarlıq fəaliyyətlə bilən şoğullanış kişini cismani və ruhi cəhətdən aram aldırıb toqanmay, yürək və öpkini qüvvətləşkimi paydılaq.
1: Hoşan asan uçdaslarına gəyək uçurla vəkən, Şincan qarşı Turğuncan oğlucumuz, yaxşı mı?
2: Yaxşı mı, riyazətlə, arıqdan təşkərdən Turğuncan.
1: Xoş.
2: Yəndən radiyonu tümsəsində xoşsam oldum.
1: Buldu, rəhmət işinizə. Padigül oğlumuzdan hazırlıq çıxır, yaxşımı?
3: Getdim.
1: Xoş.
3: Bilməyə şəş qoyulucuma.
1: Hə, buldu.
3: Hatta fermanı yıqılmış şuna. Radio televiziyası. Onlayınız, ümit ötü yok varsa, telefonumuzu başını koyuyoruz, onlayınız.
1: Buldu, rəhmət işinizə, davamlı xoşurla, o sələ yollab duruşunuzu ümit qılınızı, rəhmət. Sırıqca.
3: Yaxşımı? Yaxşımı? Bütün toğulu sosyal yok. Erkekler son dakikada en yakşı radyo ağırlığısı. Siz belki dayarken şu varlık olsak en yıkım boğul bol da.
1: Sizdeki fışırlarını belki vaktada şimdi altı yıkım boğul bol da. Rahman aşırınızda. Hoşuna sormaya kadar yalnızlar programı akırda o zaranlığa Halmurat Ömer Orlışı'daki Gunçen namlıq nakşını sunuşulan bugünkü hayırlı akşam programımızda akıraştırımız. Merhamet dostlar.

Qadarlıq dostlaşın olan bugünkü xeyirli qaxşan proqramımız axırlaşdı. Proqramımızın yaxdırıb alıqın Allah'a köp rəhmət. Mikrofon aldı da riyasetçi Örke Sultan Nüvəçi Muharı Ramilə Abdümət. Xeyir xoş dostlar.

Dostlar, aldı bilen, bayramdaki illik saxçı qiyafeti mavzuluk ahbarat hikayesini birlikte anlaylı. Dövlət bayramlıq dəmeliş məzgilidə Tiyanışanının cənubi və şimalıda sayahatçilərin ait köp oldu. Köpçülük bayramlıq dəmelişdən bəhrman bulub, güzel mənzirlik caylağı bağında Şincanın hər qaysı caylardaki qonan xalıq saxçıları və saxçı yardımcıları iş orunda çıngdırıb, illiqlik yetküzüş, qutquzuş, yardım veriş, hər bir qatımlıq dəl vaxtıda yar yolak buluş arqılıq ulanın bayram məzgildeki aman eserlikini qoğdu dey. 10-cı ayının 1-ci günü saat 0-dan aşqanda Qulji şəhərlik qonğan idarəsi, Xanbiyin yazılıq saxçıxanısının saxçı yardımcısı Qulja poiz stansiyasının vokzaldın çıxış zalını çarlavatqanda yerdə bir qarı rəngli kiçik somkinin turğanlığını bayqıdı. O somkini içib təkşürüb, içində 6000 yuandan artıq naq pul, yana şoförlük pravası qatarlıq muhim kinişkilar balığını ködü. Saxçı yardımcısı dərhal köp tərəf bilən əlaqələşib 20 minutda somka egisi A xanımını tapdı. Örümçüdən qolcuğa tuqan yoxlab gələn A xanım yoxutub qoyğan somkasını qulağa elib, aya canlanğınından saxçı yardımcısına arq-arqıdan rəhmət edib. Nərsə kərəklərimin hamısı toluqkən. Sizlər boğaşqa biz tolumu xatırjam dedi. Səhərdəki yezi kənd yollarını qoğdaş, oxşaşla həmi caydı ba. Saat 7-dən 30 minutla ötkəndə Aqsu vilayəti Toqsu nayəlik qonğan idarəsi tamtoğraq yazılıq saxçıxandakı xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları kündülük çarlaşını qanat yaydırıb, küyün deyərik kənddəki yol bölükə kəygəndə bir kiçik tipdiki vagonsuman yük avtomobilinin yol oludun seyirlib çüşüb gətgənlikini, şopurnun tutup boğan halda yol boyuda turğanlıqını ködü. İgilinişcə şopur məşğulatını muvaffaq qılmağaşqa avtomobil yol oludun çüşüb gətgən idi. Xalıq saxçıları, saxçı yardımcıları avtomobilinin arqı tərbiyə agahlandırış bəlgisi qoyub, bu

Dostlarımız denki uçurlarga bir karaylı ya, bulbul guya, katarlıq dostlarımız yaxdırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıp du.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Достарымыздан ұшырларға ян бір қарайлы, Зөхре, Абдымет, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымызға яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріні қалдырыпты. Достлар, мәзмінлерімізді еткізіміз. Дәмеліш күлдірді ұланың сымасы кішіләні қатыржам қалды. Dövlət bayramlıq dəməliş məzgildə Tiyanşanın canıbi və şimalıdiki mənzərə rayonları və yollarda yolucular eqimi köpəydi. Şincan qonan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları vəzib icra qılışının birinci səbədə çıngdırıb, yollarda mənzərə rayonlarda ızcıl çıngdırıb işləb, xətərlik əhvallarını tügütüb, ammağı yardım verib, köpçülüknün tiniç

Dostlar, anlayatqanınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırıp atımız. Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızı yetküzümüz. 10-cı ayının 8-cü gündən başlayıp, Ürümçide metronun qatnaş vaxtıda özgürüş boludu. Pəsil xarakterlik yolucular eqiminin özgürüşüge maslaşıp, yolucularının səpərgi çıxışıga texmo yaxşı kapalatlı qılış üçün Ürümçi metrosu 2026-cı ili 10-cı ayının 8-cü gündən başlayıp, yürüyüş xəritəsini almaşdırdı. Yazlıq sayat canlanğan məzgildə Ürümçi metrosu yolucular eqiminin əhvalığı qarda qatnaş vaxtını bir saat uzartışdək kapalat tədbirini yolğa qoyğan. Hem de kısmen vakitki metronun katnaş ağırlığını kıskartkan idi. Sayahat avat pesli ahırlaşkandekin yolucular normal seviyeye kaytti. Bu kıtım tanşalgendekinki metronun katnaş uğrulaştırılışı tövendikçe. Birinci, metro birinci liniyasının 10. ayının 8. gündün kiler yili 6. ayının 30. günü gücü boğan hizmet güldürdeki yürüyüş haritesi mundaq tanşıldı. Qatnaş besiq məzgildi, yəni saat 8:30-dən 10:30 qıca, saat 18:30-dən 20:30 qıca, hər 6 minut 15 sekundda bir növətçi metro qatnaydı. Adətki vaqtda, yəni saat 8:00-dən 10 minut ötkəndən 8:30 qıca, saat 10:30-dən 11 qıca, saat 20:30-dən 21 qıca, hər 10 minutda bir növətçi metro qatnaydı. Qatnaş azadı məzgildi, yəni saat 7:00-dən 40 minut ötkəndən 8:00-dən 10 minut ötkice, saat 11:00-dən 18:30 qıca, saat 21:00-dən 23:30 qıca, hər 15 minutta bir növətçi metro qatnaydı. İkinci, metro birinci liniyası da 10-cı ayının 8-cü gündən kiləri ilə

2024 ayının 30-cü günü geçib olan dəmirliş güllərdə yürüyüş xəritəsi boyunca bütün gün hər 15 minutda bir növbətçi metro qatnaydı. Metro 1-ci liniyası bilən aeroport tez toşu sistemisindəki səyahət avad məzgildəki 1 saat uzartıb ticarət qılış urunlaşdırılışı bikar qılındı. Metro 1-ci liniyasında tunji və axırqı növbətçi metronun yolğa çıxış vaxtı tövəndikcə. Xalqara aeroportun Sandong beyiğə bardığan yönülüşdə tunji növbətçi metro saat 7-dən 40 minut ötkən yolğa çıxdı. Axırqı növbətçi metro saat 23:30-da yolğa çıxdı. Sandong beydən xalqara aeroportqa bardığan yönülüşdə tunji növbətçi metro saat 7-dən 40 minut ötkən yolğa çıxdı. Axırqı növbətçi metro saat 23:30-da yolğa çıxdı. Aeroport tez toşuş sistemisindəki tunji və axırqı növbətçi metronun yolğa çıxış vaxtı tövəndikcə. Xalqara aeroportdan Xalqara aeroportun şimalığı bardığan yönülüşdə tunji növbətçi metro saat 7-dən 40 minut ötkəndə yolğa çıxdı. Axırqı növbətçi metro saat 23:30-da yolğa çıxdı. Xalqara aeroportun şimalından Xalqara aeroportqa bardığan yönülüşdə tunji növbətçi metro saat 7-dən 52 minut ötkəndə yolğa çıxdı. Axırqı növbətçi metro saat 23:00-dən 20 minut ötkəndə yolğa çıxdı. Yolçu dostlar, hər qaysı bekətlərdəki tunji və axırqı növbətçi metronun vaxtı metronun yürüyüş aralığını aldın təkşürüb, səpirini müvafiq planlab, bekət kikiriş, metro kütüş vaxtını yetərlik planlısı buludu. Ürümçi metro veyşin amivi supsi, ya ki ürümçi metro xeyridarlar mülazimət qızıq liniyası, yəni 0991-96266 arqılıq metronun yürüyüş əhvalını sürüşdürgül buludu.

Dostlarımızınki uçurlarına bir qarab etəyli, uçurlarına qarsaq Rabiyam, Bulbul Quya qatarlıq dostlarımıza yaqtırıb anlavatqan uzun köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızni yetküzümüz. Xalq saqçıları qan şekeri tövəlləb yıqılıb qalğan yaşanğan kişini vaxtıda doktorxanağa aparıb davalatdı. 10-cı ayının 3-cü günü düşdüm burun dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə Şincan yezigilik işkinçisi 33-cü tüvən Sodi şəhərçisidə kişilə uyandın bu yanğa ötüşüb duratdı. Uluğ Bozyar Özləşdiriş rayonluq Qonan İdarisi Yingpən saqçıxanısının saqçıları və saqçı yardımcıları adətdikidə köçü boylab çarlavatatdı. Tuyuqsız ciddi vaqırğan avaz anlandı. Saqçı yoldaş, tez gelip qarap baqqan bolsanla, bir yaşanğan kişi yol boyda yıqılıp qaldı. Saqçılar avaz çıqqan tarafki qarap, taş yol boydaki piyadla yoluda bir yaşanğan kişinin yerde oltırıp qalğanlıqını. Yenida işki ayalının yola batqanlıqı, bir ayalının xalıq saqçısı ve saqçı yardımcılarga ciddi kol pulanıltı batqanlıqını gördü. Saqçılar ve saqçı yardımcıları derhal yaşanğan kişinin aldığı berip, əhvalını sürüştürdü. İgilinişçe saqçılarını çağırgan ayalının familisi Li bolup, dostu bilen köktat seti velip yoldun ötüp gitvatkan iken. Yaşanğan kişi bilen tonuşmaydı iken. Yaşanğan kişinin yıqılıp düşkeldikini gögendikken, o derhal saqçılardan yardım sorgan. Xalıq saqçıları derhal zonzuyup olturup, yaşanğan kişinin əhvalını təkşürüp, yaşanğan kişinin esinin her halda cahidi ikenlikini bayqap, pəs avazda alaqdar uçurlarını sorudu, həm də yaşanğan kişinin familisinin qon ikenliki. Bu yıl 66 yaş kirgenliki. Sodi şəhərçisinin ötüp gitvatqanda köz aldı qaranğılışıp, yergi yıqılıp düşkenliki. Bədəndə başqa taşqı yarılmış əhvali körülmügən bolsumu, lekin bütün bədini bir aran bulup, putqolları mağdur sızılınıp, hər qanç qılıpma orundan turanmağallıqını ilgiledi. Saqçılar dərhal 33-cü tüvən doktorxanasıq telefon qılıp əhvalını düşəndirdi. Doktorxana yaqında tüvən meydanının nurğun yolları rımnıt qılınıb atqan boğaşqa, qutquduş avtomobilinin ayılınıp meğişiğa toğrı keldiğallıqı. Bununla bir qadar uzun vaxt ketidiğallıqını inkas qıldı. Saqçılar yaşanğan kişinin medirliyamay qalğallıqını görüp, telefonda doktordun pikir ağan deken, yaşanğan kişini avaylap götürüp, saqçı avtomobili urunlaştırıp dərhal doktorxanağa qarab maŋdı. Saqçı avtomobildeki saqçılar yaşanğan kişinin ailesikilerinin əhvalını sorab, onun yenida beyvası tuğunu yoxluğu. Fakat tağısı Cav Əpendinin Muşi yerde ikenlikini bilgendikken, dərhal Cav Əpendiki telefon qilib, yaşanğan kişinin salamətlik əhvali və doktorqa görünüşke elib məniş cəryanını təpsili düşəndürüb, onunqa tezdən doktorxanığa gelib tuğununun halının xəbər elişini etdi. Doktorxanığa yetib bağandikken, xalıq saqçıları və saqçı yardımcıları bütün cəryanda yaşanğan kişiye əmrah bulub, davalaş xadımlarına yardımlaşıb, onu ciddi qutquduş bölümüne elib girdi. Doktor dəsəbki qədərində yaşanğan kişiye qan şekeri tövəlləb getkən dəb diagnoz qoydu. Yaşanğan kişi vaxtıda qutquduş bölümüne qaşqa salamətliyi də çox məsəl görülmədi.

Şincanın her kaysı çaylarda Cüyuxar Gülü Saylısı faaliyeti başlandı. Cüyuxar Gülü Saylısı 10-ci ayının otura ve ahırlarıca devamlaşıdı. Devlet bayramlık demeliş mezgilinde Ürümçi, Sancı, İli Katarlıq cayla Cüyuxar Gülü baş temizlidiki körgezmini mas kademde oturgu çıkadı. Her millet ama bəs-bəsdə öylerden çıkıp Cüyuxar Gülü mənzirsini tamaşa kılıp gül hidiği tolgan küz güllerde devlet bayramını hoşal xoram ötküzdü. 10-ci ayının 3-cü günü muhbir Sancı Oblastıq caylaşkan Şincan Yezigilik körgezmi bağıtçısıdiki Cüyuxar Gülü bağıtçısıya kirdi. 70 mo yadiki Cüyuxar Gülü bağıtçısıda 400 min tüp Cüyuxar Gülü bəs-bəsdə içilip 1000 xıldan artıq Cüyuxar Gülü toq, qızıl, oçuq seriq, aquş, halran, sus, binəpşi rəngdə qat-muqat içilip rəngdar yögümü rəsim hasıl qılğan idi. Özara girəlişib getgən bəxit saadetke çümülüp gülləb yaşnaylı. Vətinimiz yaşısın qatarlıq 20 neçə özgücə daqa noxtısı, may qayğazın yasalğan künlük koridori, Vanqon iləngüç, təqlidi paxal öylə gül deyğinizğa özgücə tüskoşqan idi. Bağcı rayonu hər xil qızqarlıq həm türütkə saylı paliyyatlarını masqadəmdə yolu qoyub, şəhər ahalları və sayacilərini gül deyğinizini saylı qılıb, gül deyğinizinin küzdiki güzəl mənzirsini çökmüş əkildi yisqılışıqa şərait yartıb bədi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əpsi Sılu Şitin'da masqadamda anlatılıdı. Programımız ne Sılu Şitin əpsi de anlayışınlarına karşılımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunla oranlaştırıldı. Aval turmuş bilimdiri sahibimizdə, adat 2-dən 2 saat keyin uxlasa, ədsizdiki kəyfiyyatqa təsir edidu. Uzun vaqt yol manganda yumşaq çəmlik tənərkət ayıqını tallaş gerək qatarlıq məzmunlarda sözə birimiz. Proqramımızdan sağlamlıq savadları sahibisi də, çüşdən keyin qarı şəkilat isə qan besimini turaqlaşdırıdı. Ətiyəndə orundan turğandaki bəşqil əkval kesərlikdən deyirək birudu qatarlıq məzmunlarda savad sözə birimiz. Qanamsı dostlar, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, 107.4'ten hayırlık seher programımızını devamlaştırmaktayız. Emdi sizlerine 107.4 katına sanat radyosundan bugünkü bütün günlük programlarına anlatış vakti ve bir kısım programlarının kısaca mezmunundan haberdar kılımız. Hazır anlatılıvatkan 107.4'ten hayırlık seher programımız ahırlaşkan denkin saat 7.20'da Vatan Menin Ailem programısı dektinlerde buludu. Saat 8.20'da Ətigənlik Xəbərlər proqramısı. Saat 9'dan 15 minut ötkəndə Ətigənlik Yoldırınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 11'da Səbrınızda Biz Sırdaş proqramısı. Saat 12'də Mənin Avtomobilim proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim savatlar, avtomobil setiş, sedəbiləş toğırsıdakı uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13'də Çüşlük Yoldırınızda Biz Həmrə proqramısı. 107.4 Qatnas Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anladılılığan Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı Çüşlük aramağınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də Qanun Sizgə Həmrə proqramısı, saat 16-da Sizgə Rəhmət Etqumba proqramısı. Kişilə arasıdaki mikro-muhabbət təvsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamlə arqılıq, aktiv küş tarqıdığan bu proqramının qənimətəmlərini qoldan verib qoymaq. Saat 17'de Gül Qoncula programısı, saat 18'de Qatnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Həmrə programısı, saat 20'de Şincan xəbərlərini anlayısılı. Saat 21'den 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq programısını anlayısılı bu programımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çinəqiş biləmləri, sağlamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22'də səbrınızda biz sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23'də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşi musikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24'də sizgi rəhmət etqumbay proqramısı anlatılıdı. Saat 1'də 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, vakit münasiyeti bilen bugünkü 107.4'ün xayrılı səhər programımızı ahırlaştırımız yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Riyasetçi Zümrət Mütəllib. Əmnə deqdanla anlatış altıda turğan Vətən Mənə Ailən programımızda bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qılış məqsədə yeni mikrofon aldığı gəldik. Hər bir gün onlarının könüllük və əhmiyyətlik ötüş getiləkdəş biz. Mən riyasətçi Zümrət Mütəlləb. Vətən Mənim Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılu Şitində Masqadamda anlatılıdır. Programımızni Sılu Shiting apsidimi anlaşınlarına qarşalımız. Bu qitimqi programımızda mundaq mezmunlarda anlatış berimiz. Şincandiki yanlıqlan sayıbimizda aval bir qancha uçur anlatımız. Mən və minin vatanım Cumhuriyet Untumaydu sahibisida qan rakının saqqaymas keselikiga xatimi bergen Wang Zhenyi bilan tunishimiz. Mən və minin vatanım Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti sahibimizdə hər bir adam ayda bir gündən 20 yıl iyanı yığışını davamlaşdırğan Aysacan Nizamidin toğırsıda toxtılımız. Yarqın isim sahibimizdə 2025-ci illik Avtonom rayon boyunca Ali Pən Texniki mükafatığı erişkici Li Shuyuan toğırsıda söz əpirimiz. Əmdə deqtinlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşni xalaydı.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-di tört qatna sənət radiosi siz basqan yollarda hər vaqt sizgə həmra.
0: 107-di tört qatnaş sənət radiosi.
2: Beijing vaqti saat 8.